0: مش حازت تشخيصته بالقبل
1: مش حازت
0: كمشي زي موتا بالقبة وحرق على القرزن فوق وتشحيز وتشحيز وتشحيز يمش حازت ها؟
2: האבן יבשה כבר טיפיתי ניונה האבן יבשה כבר האבן יבשה
0: תרטיבות הישף הישף הישף תרטיבות הישף הישף תרטיבות ה...